0: Inkomo swinene Natalio Libombo loko ta va swi kotile ku hi fikisela mahungu na hi tlangela hi tshemba leswaku ma ta va ma mu fikeli hi tindlela tinene muyingiseti wa hina.
1: Kendzimuka na emisori provincial di Maputo Radio Msambiki.
0: Indlela leyi pfula ndzimana ya vunanga loko swi ta ku singora xi na 15 minuto xi ta kuma nongonoko ta vurimi ni ufuyi.

0: ta vurimi ni vufuwi.
1: Nongoloko wa Emission Provincial de Maputo, u humelelisaka a mintirho ya vubindzuli milandziwaka hi vaakitiko.

0: 5:40 em Caruacu, Vai, Recumama, Timo e Esico.
1: Matimu e Asiku.
2: 11 Kamudashini wa 2022. Muzangili wa tiko akangula mune wa maponti skies kumpole wale kamaputu. E 11 Kamudashini kuluza vutome muimbi Bob Marley ni kutumbulushiwa ka Academia de Artes e Ciências Cinematográficas ja California ubjana ya hanyela ka swihiwa swa ma Oscar leso hi 1927. E 11 Kamudashini wa 2022, Muzangeli wa tiko Felipe Jacinto Nunes, adropeni ntsindza wa tiko Maputo, akhanguli mune wa swibuluwana switsongo, anga maponti skies, swina bya lesaka ku va xitsongo mimova ni mintswalo, swi khandziya mabyatswini kumpole wa le ka Maputo. Swibuluwana leswo, swi yakisiwi akuva swikota kuva swigwenta, aku pakela 140,000 wa matonelada. Vuyakisi byi teki mali tlhasaka ka 70 milioni wa madolari ya ximirika. Ave hi 11 ka mudaxini wa lembe bya 2014, huvo ya vuhlayiseki tikweni mfa yi tivisa ku hela hi ku hetiseka ka vudumeli mfa byi voneka ku miganga ya makaxi ka tiko na fa byi hambiwa hi vavanuna va ku hloma va Renamu. Ku tivisiwa ka madzungula lawo ka veka nhlengeletana ya vuntlhanu na mune ya ndzeni ka nkama ya huvo ya vuhlayiseki tikweni yi rhangeliwiki hi muzrhangeli wa tiko Philippe Nunes hi 11 ka Mayi wa 2022. Vudumeli bya vavanuna va ku hloma va Renamu bya sungule loko hi 2014 ku ta va ku hambiwe ntirho wa nhlavulamani ku wone ku humeleleki Frelimo mandzu ya liwiki hi Afonso Dlakama lui hi nkama wa kone a chaveliki ku tinhava ta gorongoza xifundzu na kolosofala hakone ku veki ku pfuka vudumeli ku miganga ya le makaxi ka tiko. Onze ka mudaxini akombisa ku luza vutomi bya Bob Marley. Bob Marley a sunguli ku chaya ahli muntshwa swinene na fa chaya aliswakwe akuva hungata ni ku hungatisa vanghana vake. Kambe hi xihantla a vone leswaku akuva a ta kuma humelelo fa fanela ku va vumba ntlawa nene a yencisi swiswoswo lana hi xihantla a kumeki ndhuma hi ku seketeliwa hi Element Dot. Hi nkama wolowo Bob Marley a sungule ku landza vurastafari leswi yenciki ku va kusukela 1967 vunanga byakwe byi kombisa ku hola loko. N'hweti yin'we na a nga se fa Bob Marley a qokeleliwe hi xihiwa xa tiko bya Jamaica swa nga ndlela ya ku tlangela ku tihita kwake a ku tlakuseni ka ntumbuluko wa tiko. Bob Marley a luzi vutomi na ni makume mazazu ya malembe ni ntlhanu ni byin'we 36 kambe ku ta tlhasa swoswi ntizi wake wa ha ni lisima likulu nakona wa ha rhandziwa swinene hi vanhu va matiko manyingi ya misava.

Mahungwenhlikani hi Misoro Provincial Maputo Michelu e Alberto Langam. Kutula magidimambiri ya vayenzi va madoropa ya Kamatsolo na Maputo va tava ni swibomba swintshwa swa ku va tleketla kusukela mundzuku lexaku. Swibomba swi fambaku hi ku tirhisa gaxi swi kongomaku ku yantswisa mafambela ya xitshungu ni mindzwalo kun'we ni ku pumba mali yi hakeriwaku hi vadyondzi loko va ya swikolweni. Mahungu ma paluxiweke mixwa namuntlha hi murhangeli wa tiko loko a vulavula nkarhi wa ku nyikeriwa ka 190 wa swibomba. Daniel Chap a vuleni leswaku swibomba swintshwa swi ni matshamela ya wu vhikile na swi kongoma ku hungula timhangu lomu tikweni. Loko a ya mahlweni a engetele hi ku vula leswaku mfumo wu ta ya mahlweni hi ku engetela ku va ku kuceteriwa ku tirhisiwa gaxi lomu mimovheni. Swa nga ndlela ya ku pumba ku vilela ku vonekaku hi xiyimo xa matiko ya misava. Namuntlha ku gamile mintirho ya xiyenge xa vunharhu xa ndzeni ka nkama xa huvu yikulu ya ku boha minawu tikweni. Nkarhini wa kona hi ku katsa xiyenge lexi ku vulavulile varhangeli va mune wa mabandla ya ta politika. Jeronimo Malageta, murhangeli wa bandla la Renamo, a vuli leswaku partido lakwe litipatsani lava wuliweke hi khombo la ku dumeliwa hi vaterrorista ka miganga yi nga leyingani ya xifundzankulu Cabo Delgado. Fernando Bismarck hi tlhelo lakwe, murhangeli wa bandla la MDM, a vuli leswaku xiyenge lexi xa vunharhu xa mintirho ya huvu leyi xi gamaka nkarhi tiko li tlhanganaku ni xikarhato xikulu xa ku yengeteleka ka mali ya nxavo wa maphalafeni hikwalaho ka nyimpi yi vonekaku ka matiko ya Medio Oriente. Tiko la Mosambiki li kumeka ka 22 wa matiko na 2 ya tikonkulu Afrika ma hlengelaku ka ntirho wa wukombisi ni wuxavisi hi ta wuyenzi wu sungulaku namuntlha doropeni la Durban tikweni la Afrika-Dzonga. Ku ya fika wo mune a taku ku tlula 2,200 ya vakombisi va swixongi va ta kombisa leswi tikonkulu Afrika a nga na swona hi tlhelo la wuyenzi. A ku va swi voniwa hi ku tlula 1,000 lavaxavi va ku huma misaveni hinkwayo. Ku kumeka ka vakombisi va ku hambanahambana ku katsa vakolo va mahungu swi endla ku va ntirho lowu wu va ni lisima likulu a ku xaviseni ka leswi tikonkulu li nga na swona ni ku kucetela ku va i li ndhawu yi tsutsumeliwaku hi vaendzi. Ku tlula 3,000 wa varimi va swifundza swinharhu swa xifundzankulu Manika va kuma nseketelo hi switirho swa vurimi a ku va va tshimamisa bindzu la vona ka nguva leyi ya vurimi. Ku humelelisiwa mindyangu yi luzeke hinkwaswo lomu masin'wini hikwalaho ka timpfula ni tindhambi swi vonekeke swifundzeni swa Machazi, Musurizi na Susundenga. Hi ku longoloka ni makungu lawa ya nseketelo, mindyangu yin'wani hi nhlayo ya ku fika 4 wa madzana

hi mpfhuka wa 4 wa makume ya masiku na mambirhi. Vaendzi lava se va kumekaka ntirho wa ku va va kongomisiwa matikweni ya vona ndzhawu ka ku va xitimela lexi xa mati xi khimile axihlaleni xa Canaria. Murhangelinkulu wa nhlangano wa Udawu hi xiyimo xa matiko ya misava a vule leswaku tiko lin'wana ni lin'wana li fanela ku veka nawu mayelano ni ku tshama quarantena loku ku leletiwaku hi Organização Mundial da Saúde. Tolo, mfumo wa Xipanya hi ntirhisano ni mintlawa ya vutsutsumeli yi tlheliselile vana va matiko ya Canada, Turkiya, Reino Unido ni Amerika N'walungu. Namuntlha ku ta tlheliseliwa matikweni ya vona vana va matiko ya Australia ni Países Baixos. Hi mihlayeli mahungu ya nhlikani hi Misoro Provincial de Maputo, man'wana ma ta va mpfhukeni minkarhi ya ntoloveto.

Hoyo muyingiseti wa kurandzeka lo inongonoko unwana wa nsati ungena ka ka xikhomo xa wena hi musumbuluko phinda wa umbiri hi 21 horas na 10 minutos ni wa unthano hi 14 horas na 10 minutos cola ka xitichena xa voaxa emissora provincial de Maputo wa rádio Moçambique ka 102.3 FM ni 1008 onda média nakona unga hi kuma hi internet hi www.rm.co.mz hi ri ka n'hweti ya mutirhi lomu hi kombisaka vunhenha matimba ku tihita ni ku tinyiketela ka wansati ka mintirho a yi landzaka siku lin'wana ni lin'wana andyangwini ntirhweni gerekeni bazara masin'wini ni ka tindhawu tin'wani a kumekaka ka tona ku fambeni ka nongonoko u hundzeke hi bulile hi wansati wa mutirhi mudyondzisi mamana wa ndyangu lomu hi tiveke leswi a swi endlaka a ku va a kombisa leswaku wansati a ni matimba ya ku tirha ku fana ni wanuna nyamuntlha hi ta emahlweni hikuva hi kombisa vunhenha la wansati ka mintirho a yi landzaka siku lin'wana ni lin'wana kambe tanihi xihenha ka nongonoko wa hina hi ta losela hi vunangala chakasi loko a ku a mudler ten forsa.

Mahungwenhlikani hi Misoro Provincial Maputo Mihlelo ya Alberto Langa. Ku tlula 2,000 ya vaendzi va madoropa ya ka Matsolo na Maputo va ta va ni swibomba swintshwa swa ku va tleketla kusukela mundzuku lexaku. Swibomba swi fambaku hi ku tirhisa gazi swi kongomaku ku yantswisa mafambela ya xitshungu ni mindzwalo kun'we ni ku pumba mali yi hakeriwaku hi vadyondzi loko va ya swikolweni. Mahungu ma paluxiweke mixwa namuntlha hi murhangeri wa tiko loko a vulavula nkarhi wa ku nyikeriwa ka 190 wa swibomba. Daniel Chap a vuleni leswaku swibomba swintshwa swi ni matshamela ya wuvhikile na swi kongoma ku hungula timhangu lomu tikweni. Loko a ya mahlweni a engetele hi ku vula leswaku mfumo wu ta ya mahlweni hi ku engetela ku va ku kuceteliwa ku tirhisiwa gazi lomu moveni. Swa nga ndlela ya ku pumba ku vilela ku vonekaku hi xiyimo xa matiko ya misava. Namuntlha ku gamile mintirho ya xiyenge xa vunharhu xa ndzeni ka nkama xa huvu yikulu ya ku boha minawu tikweni. Nkarhini wa kona hi ku katsa xiyenge lexi ku vulavulile varhangeli va mune wa mabandla ya ta politika. Jeronimo Malageta, murhangeli wa bandla la Renamo, a vuli leswaku partido lakwe litipatsani lava wuliweke hi khombo la ku dumeliwa hi vaterrorista ka miganga yi nga leyingani ya xifundzankulu ka Delgado. Fernando Bismarck hi tlhelo lakwe, murhangeli wa bandla la MDM, a vuli leswaku xiyenge lexi xa vunharhu xa mintirho ya huvu leyi xi gamaka nkarhi tiko li tlhanganaku ni xikarhati xikulu xa ku yengeteleka ka mali ya nxavo wa maphalafeni hikwalaho ka nyimpi yi vonekaku ka matiko ya Medio Oriente. Tiko la Mosambiki li kumeka ka 20 wa matiko na 2 ya tikonkulu Afrika ma hlengelaku ka ntirho wa wukombisi ni wuxavisi hi ta wuyenzi wu sungulaku namuntlha doropeni la Durban tikweni la Afrika-Dzonga. Ku ya fika wo mune a taku ku tlula 2,200 ya vakombisi va swixongi va ta kombisa leswi tikonkulu Afrika a nga na swona hi tlhelo la wuyenzi. A ku va swi voniwa hi ku tlula 1,000 lavaxavi va ku huma misaveni hinkwayo. Ku kumeka ka vakombisi va ku hambanahambana ku katsa vakolo va mahungu swi endla ku va ntirho lowu wu va ni lisima likulu a ku xaviseni ka leswi tikonkulu li nga na swona ni ku kucetela ku va i li ndhawu yi tsutsumeliwaku hi vaendzi. Ku tlula 3,000 wa varimi va swifundza swinharhu swa xifundzankulu Manika va kuma nseketelo hi switirho swa vurimi a ku va va tshimamisa bindzu la vona ka nguva leyi ya vurimi. Ku humelelisiwa mindyangu yi luzeke hinkwaswo lomu masin'wini hikwalaho ka timpfula ni tindhambi swi vonekeke swifundzeni swa Machazi, Musurizi na Susundenga. Hi ku longoloka ni makungu lawa ya nseketelo, mindyangu yin'wani hi nhlayo ya ku fika 400 yi kumile nseketelo hi swakudya. Ricardo Simão, murhangeli wa Cruz Vermelha de Moçambique a xifundzankulu Manica, a tsatsiya xitshungu a ku va xitipatsa ni lava lahlekeliweke hikwalaho ka swidzedze ni tindhambi. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Nhlangano wa wudawu hi xiyimo xa matiko ya misava wu leleta ku va vaendzi hinkwavo va nga kumeka ka xitimela xa mati lexi ka xona ku nga tsumbuliwa mavabyi ya antivirus va tshama kwarantena hi mpfhuka wa 40 days. Vaendzi lava se va kumeka ka ntirho wa ku va va kongomisiwa matikweni ya vona.

Canada, Turquia, Reino Unido ni Amerika n'walungu. Namuntlha ku ta tlheliseriwa matikweni ya vona vana va matiko ya Australia ni Países Baixos. Hi mihla ya le mahungu ya nhlikani hi Misoro Provincial de Maputo, man'wani ma ta va mpfhukeni minkarhi ya ntoloveto.

Ikunga ema gansu makulu ikungu baka simbi ya kuvaka yona hitaba hikuma anangonoko unge nkambi ya vik ikambi inge sefika kwa lano ikinzi na zoi tu minutos. Iramba vana vati kukuvene ni vati pata na yene njela yavu yimbi.

0: Lipelile maungama jambu ya shifunzankulu Maputo umahlewa Veronica Sidumo. Urangeli wa tiku Daniel Chapu na munhla dropen laka matsolo anikeli dzana ni ntlhanu ni munhu wa makumu wa swibomba swa ntleketlo swa ku famba hi gaxi akuva swi ta na byalisa mafambela xitshungu ku ya ka tindhawu ta ku hambanahambana. Yentelelo wa marungula lawa na Steli Manyisa.
1: U vula leswaku wu ta haxa makungu lama kongomaka ku tirhisiwa ka gas ku fambiseni ka mimovha ya ku hambanahambana tikweni hikuva tiko ra ri bindzula hi ntsengo wukulu a gas a Mosambiki ni ku va swi kongoma a ku seketela ta vutanhleketlo hi ximu xa tiko a xitshembiso lexi vekwe musumbuluko lowu hi murhangeli wa tiko Daniel Chap ku fambeni ka ntirho wa ku nyikela ka dzana ni ntlhanu makume ni mune wa swibomba leswi kongomaka ku pfuna tanhleketlo wa vanhu a madoropeni ya ka Matsolo, Bowana, Maputsu, Nwamba, Marakweni, Matola Riu na Yehe na Mahasha. Kutani ntirho lowu wu kongomaka a ku na byalisa makumela ya swibomba swa ntleketlo ka xitshungu xa tindhawu leti ta xifundzankulu ni doropa ra ka Maputsu.
0: Stelio Manyisa ni ku nyikeliwa namuntlha ka 190 wa swibomba swa ntleketlo hi murhangeli wa tiko Daniel Chapu akuva ku ta seketeliwa xitshungu xa hanyaka Zona Metropolitana di Maputo. Na ku enceka leswo, murhangeli wa xiyenge xa ta ntleketlo ni tiqunga hi ximu xa xifundzankulu Maputo a tlangela masungulo ya murhangeli wa tiko Daniel Chapu a ku nyikela swibomba swa ntleketlo akuva ku seketeliwa xitshungu xa xifundzankulu lexi. Rakelina Nyabindi a vula leswaku hi ku nyikeliwa ka swibomba leswi ku ta pfumbeka nxaniso lowu xitshungu xi hlanganaka na wona akuva xi fika ka miganga ya ku hambanahambana. Loko a ya mahlweni, Rakelina Nyabindi a tiyisi leswaku hi ku sungula ku tirha ka mimovha leyi ku ta pfumbeka nakona a timhaka ta ku vafambisi va maxapase va xanisa xitshungu lexi xi tsutsumelaka lomu switichini akuva xi lava mimovha ya ntleketlo. Vurhangeri bya munisipi wa Matola Riu byi tshembisa leswaku ya fika n'hweti ya Outubri yi taka yi ta va yi gamile mintirho ya ku yakisa xitarato xi sikelaka Cruzamenti la Mozal na xikongoma mugangeni wa Belelwani. Ka nkarhi wa sweswi ku karhi ku landziwa ntirho wa ku pfaletela lomu ku tololaka ku tala mati ya timpfula kun'we ni ku yakisa buluwe leyi hlanganisaka miganga leyi ya Cruzamento ya Belelwani. Murhangeli wa munisipi wa Matola Riu Abdul Gafur a tshembisi leswaku mfumo wakwe wu karhi wu lavetela mali ya ku yakisa swin'wana switarato swi kumekaka ka matshamela ku tsondzoma ngopfungopfu hi minkarhi ya timpfula. Tatana mun'we a kumeka mavokweni ya maphoyisa ya xifundzankulu Maputo na a hehliwa ka ku va a zami ku dlaya xidyuhati xin'we emugangeni wa Liberdade lowu munisipi wa ka Matsolo. Mhaka leyi yi endlekile ndzhaku ka ku tatana lweyi a zamile ku dlaya xidyuhati lexi hi ku xi chelela poison lana ndzhaku ka ku va a hlulekile a xi kameke nkolo na makungu yi li ku va a sala a teka muti wa xona. Munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Carminia Leite a vule leswaku ku khomiwa ka jaha leli swi kotekile hikwalaho ka nhlengelo wa xitshungu xi mangaleke mhaka leyi. Tin'wana timhaka ti yelanaka ni vugevenga ti vonekile mugangeni wa Bella Vista amatutwini ni Matola Said lana vanhu vambirhi va khomiweke hi maphoyisa hikwalaho ka ku va va kumiwile ni mbangi ya ku ringana 250 wa makilo. Carminia Leite a tsutsuya xitshungu ku va xi nga tingheniseli ka timhaka ti hoxelaka matshamela manene ka xitshungu. Ku tlula 5,300 ya vadyondzi va xifundza xa Marakwen va ta pfuneka ku ya fika vugan'wini bya

0: lema ungama jambu ya shifunza nkulu maputu umasayo wa Veronica Sidumu. Urangeli wa tiku Daniel Chapu na munhla dropen laka matsolo anikeli dzana ni ntlhanu ni munhu wa makumu wa swibomba swa ntleketlo swa ku famba hi gaxi akuva swi ta na dzwalisa mafambela xitshungu ku ya ka tindhawu ta ku hambanahambana. Yentelelo marungula lawa na Stelio Manyisa.
1: U vula leswaku wu ta haxa makungu lama kongomaka ku tirhisiwa ka gas ku fambiseni ka mimovha ya ku hambanahambana tikweni hikuva tiko ra ri bindzula hi ntsengo wukulu a gas a Mosambiki ni ku va swi kongoma a ku seketela ta tanhleketlo xi mushatiko a xitsimbiso lexi vekwe musumbuluko lowu hi murangeli wa tiko Daniel Chapu ku fambeni ka ntirho wa ku nyikela ka dzana ni ntlhanu makume ni mune wa swibomba leswi kongomaka ku pfuna tanhleketlo wa vanhu a madoropeni ya ka Matsolo, Bowana, Maputsu, Nwamba, Marakweni, Matola Riu na Yehe na mahasha kutani ntirho lowu wu kongomaka a ku na byalisa makumela ya swibomba swa ntleketlo ka xitshungu xa tindhawu leti ta xifundzankulu ni doropa ra ka Maputsu.
0: Stelio Manyisa ni ku nyikeliwa namuntlha ka 190 wa swibomba swa ntleketlo hi murhangeli wa tiko Daniel Chapu a ku va ku ta seketeliwa xitshungu xa hanyaka Zona Metropolitana di Maputo. Na ku enceka leswo murhangeli wa xiyenge xa ta ntleketlo ni tiqunga hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a tlangela masungulo ya murhangeli wa tiko Daniel Chapu a ku nyikela swibomba swa ntleketlo a ku va ku seketeriwa xitshungu xa xifundzankulu lexi. Rakelina Nyabindi a vula leswaku hi ku nyikeriwa ka swibomba leswi ku ta pumbeka nxaniso lowu xitshungu xi hlanganaka na wona a ku va xi fika ka miganga ya ku hambanahambana. Loko a ya mahlweni Rakelina Nyabindi a tiyisi leswaku hi ku sungula ku tirha ka mimovha leyi ku ta pumbeka nakona a timhaka ta ku vafambisi va maxapasen va xanisa xitshungu lexi xi tsutsumelaka lomu switichini a ku va xi lava mimovha ya ntleketlo. Vurhangeri bya munisipio Matola Riu swi tshembisa leswaku ya fika weti ya Outubri yi taka yi ta va yi gamile mintirho ya ku yakisa xitarato xi sikelaka kruzamenti la Mozal na xikongoma mugangeni wa Belelwani. Ka nkarhi wa sweswi ku karhi ku landziwa ntirho wa ku pfaletela lomu ku tololaka ku tala mati ya timpfula kun'we ni ku yakisa buluwe leyi hlanganisaka miganga leyi ya kruzamento ya Belelwani. Murhangeli wa munisipio wa Matola Riu Abdul Gafur a tshembisi leswaku mfumo wakwe wu karhi wu lavetela mali ya ku yakisa swin'wana switarato swi kumekaka ka matshamela ku tsondzoma ngopfungopfu hi minkarhi ya timpfula. Tatana mun'we a kumeka mavokweni ya maphoyisa ya xifundzankulu Maputo na a hehliwa ka ku va a zami ku dlaya xidyuhati xin'we emugangeni wa Liberdade lowu munisipi wa ka Matsolo. Mhaka leyi yi endlekile ndzhaku ka ku tatana lweyi a zamile ku dlaya xidyuhati lexi hi ku xi chelela poison lana ndzhaku ka ku va a hlulekile a xikameke nkolo na makungu yi le ku va a sala a teka muti wa xona. Munyiko wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Carmini ya Leyti a vule leswaku ku khomiwa ka jaha leli swi kotekile hikwalaho ka nhlengelo wa xitshungu xi mangaleke mhaka leyi. Tin'wana timhaka ti yelanaka ni vugevenga ti vonekile mugangeni wa Bella Vista amatutwini ni Matola Said lana vanhu vambirhi va khomiweke hi maphoyisa hikwalaho ka ku va va kumiwile ni mbangi ya ku ringana 250 wa makilo. Carminia Leyti a tsatsiya xitshungu ku va xi nga tingheniseli ka timhaka ti hoxelaka matshamela manene ka xitshungu. Ku tlula 5,300 ya vadyondzi va xifundza xa Marakweni va ta pfuneka ku ya fika vugan'wini bya lembe hi 5 wa swilawu na swinharhu a ko va tshika ku dyondzela nkangaleni. Swilawu leswi swi karhi swi akiwa hi mfumo hi ntirhisano ni vaseketeli emugangeni wa ka Phazimani, Ndichi, Matalani ni Jim Okosa. Tani hi ku vula ka musivi wa murhangeli wa ta dyondza xifundzeni xa Marakweni George Masinga, ku gama ka ku yakiwa ka swilawu leswi.

Imuva njani akulo kufaka gera number 2 kupfa kuhlanga tiwa ipara jabushiyo hosi kungane mvula loko dzika itsuma 120 loko languta hansi pa u vona mabhamu si bojeni.

0: ati mene ti tavugamu tavora jungwana kule shienge shaminti shukutani hitripfaliki.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: RM. 19:54 e kumene matimu ya siku.
2: Matimu ya siku.
3: 11 kamudashini wa 2022. Muzhangeli wa tiko akhangula mune wa maponti skies kumpole wale kamaputu. He 11 kamudashini kuluza vutome muimbi Bob Marley ni kutumbulushiwa ka Academia de Artes e Ciências Cinematográficas ja California ubyana ya hanyela ka swihiwa swa ma Oscar leso hi 1927. Hi 11 ka mudashini wa 2022, muzhangeli wa tiko Philippe Jacinto Nyusi adoropeni ntsindza wa tiko Maputo akhangule mune wa swibuluwana switsongo anga maponti skies swina bya lesaka ku va xitsongo mimovha ni mintswalo swi khandziya mabyatswini kumpole wa le ka Maputo. Swibuluwana leswo swi yakisiwi akuva swikota ku va swigwenta aku pakela 140,000 wa matonelada. Vuyakisi byi teki mali tlhasaka ka 70 milioni wa madolari ya ximerika. Ave hi 11 ka mudaxini wa lembe bya 2014, huvo ya vuhlayiseki tikweni mfa yi tivisa ku hela hi ku hetiseka ka vudumeli mfa byi voneka ku miganga ya makazi ka tiko na mfa byi hambiwa hi vavanuna va ku hloma va rinamu. Ku tivisiwa ka madzungula lawo ka veka nhlengeletana ya vuntlhanu na mune ya ndzeni ka nkama ya huvo ya vuhlayiseki tikweni hi zhangeliwiki hi muzhangeli wa tiko Philippe Nyusi hi 11 ka Mayi wa 2022. Vudumeli bya vavanuna va ku hloma va rinamu bya sungule loko hi 2014 ku ta va ku hambiwe ntirho wa nhlavulamani ku wone ku humeleleki Frelimo mandzu ya liwiki hi Afonso Dlakama lweyi hi nkama wa kone a chaveliki ku tinhava ta gorongoza xifundzu na kolosofala hakone ku veki ku pfuka vudumeli ku miganga ya le makazi ka tiko. Onze ka mudaxini akombisa ku luza vutomi bya Bob Marley. Bob Marley a sungule ku chaya a hali muntshwa swinene na fa chaya a leswakwe a ku va hungata ni vuhungatisa vanghana vake. Kambe hi xihantla a vone leswaku a ku va a ta kuma humelelo hi fa fanela ku va vumba ntlawa nene a yi encisi swiswoswo lana hi xihantla a kumeki ndhuma hi ku seketeliwa hi Element Dot. Hi nkama wolowo Bob Marley a sungule ku landza vurastafari leswi enciki ku va kusukela 1967 vunanga byakwe byi kombisa ku hola loko. N'hweti yin'we na a nga sefa Bob Marley a qokeleliwe hi xihiwa xa tiko bya Jamaica swa nga ndlela ya ku tlangela ku tihita kwake a ku tlakuseni ka ntumbuluko wa tiko. Bob Marley a luzi vutomi na ni makume mazazu ya malembe ni ntlhanu ni dzin'we 36 kambe ku ta tlhasa swoswi ntizi wake wa hani lisima likulu nakona wa ha rhandziwa swinene hi vanhu va matiko manyingi ya misava.

lembe la wa makalutiki. Kulandzela mingiseto xa ndzeka hi ta vuthasela xiyenge xa vuxavisi ni vupaluxi na hi ku dzumuxaka leswaku hi famba na wena ni xiyenge lexa vumune ku etlhasa kusuhi swinene ni 19:30 nkama wa Journal de Noite.

Ajule Vsiku, a emissor provincial de Maputo Michel Rafa Ustino Sidomo. Mujagilwati ku Daniel Chapo kutana kumeka Nairobi ti kunja Kenya lomu hifuka umasiku mabichi ata kahlengela kunchumbano Africa of World na ayengula shijambu shavana kulobzeva Kenya na Fransa William Ruto na Emmanuel Macron. Kunchumbano lowo kutakaniliwa hiliti nyingi na kuhumelelisiwa kafu nene tavutlaji bza shimanguva na lawa tavujimi nisungwana. Tani hima jungla ya Maria Manso, sekretaria di Estado wa timakata la hande katiku, neva na batiku la vakumekaka hande kajone, njombano lowu, ata vamukandlu wa kuvaku kulitiwa ntijisa nuniti kuja Fransa. Mujengilu wa uvu ikulu ya kuchimba mila ulu mtikuene asola tehanyi, tehambilu wakava na vamatiku ya vambe la vakumekaka halaha ya tiku nja Afrika do Sul. Margarida talapahle alesaku tihanyi tivone kakati kwenlejia tihoshe lavu na kulodze ni matikumangwana ya misava. Hikola kasone Margarida talapa atutia kavu shenge libza tikuja Afrika do Sul kuvabzi kati sapsnene vanu lavava shenge lakati mfilumfil leti. Mshenge lweya kumbisi makalei na alikaje akanela kufalini kanchombanu wafzaju wanje nikankama wahu ikulue kutumba milau lumtikweni. Komandante provincial wa mapolisi Shimshesh Funjan kulusofala chati ya mapolisi ya tiku mbangu nluwa na watiku kuvama vani intijisa nunene nishichungu ndeleni ya kuvama kota kula nukuhilisa vugevengu. Beatrice Tishala ahambe chati ilu umusumbu kulweji kufamilika mintiju ya kuhashami nkuvu ya zasati kamayo siku ja mapolisi ya tiku. Tani kushaya ka Beatrice Tishala mapolisi ya tiku nishichungu vafanila kuvava longoloka kuvaku zula ni nchamiseko sivakone. Na mwaka siku jama polisa ya tiku, jayi tlangeliwa na jayi fambisiwa ishihlahla ya lishiliki. Per yeme 51 anos, reafirmando compromiso com as comunidades no combate ao terrorismo, sinistralidade rodoviária e corrupção. Mengele Majungula, emissor provincial de Maputo, wa Radio Mozambique. Majungula ya matikumangwana ya mizava. Secretário-Geral do Aventura no Matiguia Mizava, António Guterres, a Thalesaku Akuna Makanja, Manga Katrisiwa, Kuvaku Sekitilua Tikujakuba, Kuvuzukisele Bze Hambiwaka Tikwenlegia, Mshengilua Estados Unidos de América, Donald Trump. Ekola Kamayenchen Lau, António Guterres, Atitia Mshengili Bzakuba, Kuva Bzi Hisekela Mabulu, Kuvaku Pumbiwan Shanisa, Ingakatruka Ivoneka, Loko Kuduka Yimpi. Kushi engeshi mwana shama jitu ya kwe mshengili lwegi, ahla ili saku vudzukisi libze ambiwa ka Estados Unidos de America ala ya Kuba, pzihoshe la milau ya matiku ya misava. Ege mtakuwa mkumbi salo majungula ya kuwa hiyakama teliti ya naganta matamula ya nkama. Vashishi vata matamula ya nkama vajungula ili saku mchukuluwa shakateta tahisa kutula yunko madropa ya tiku na anga katlasa katri inta ya 7 grau centigrados. Kuta lanjala madropa ya baire nyembani na kilimani lana kuzinjua ka 34 grau centigrados. Nampula na nchencha ya tava 33 grau centigrados. Madropa ni maputu nchimoyu na pemba kuimilua 31 grau centigrados. Velangulu 30 grau centigrados. Lishinga hivugama atava na 27 grau centigrados. Fakujanche kaya manchela wangwe kumbisile matungule ya siku.

0: 21:05 aty koa ny inkoatra Mozambiky. Mintejo ia sitsaongana koa ny iakova milomba emisor provincial de Maputo wa Radio Mozambiky. E koa ny hine hime hasa mfukene. A 102.3 ka frekwensi modulada. 1008 eleka onda media. Ungal kala nje. Eta kula katami intejo ia juni avatir san kulozi. Vale kanche inchai na inyebani. A kuvahi mikubisa nukunako shitiku sha tsungeni. Hoyo hoyo kangune mikumeke lungkama. Hoyo hoyo kangune mitlaseke lungkama. Mikuma mfukena 102.3 ka frekwensia mdulada melu itileka onda media. Alahaya ponta duru mintiju yezu mikone mfukena 90.0 na magudu ale 89.0.
1: Emissor Provincial de Maputo, em Cama Enquaio, acusui na UENE.

0: Kutia leswaku tikweni hinkwabyo Mozambiki va ku zhandzeka hi na 21 horas na 10 minutos.
1: Xitiku xa dzongeni.
2: Viki ni viki musumbuluko wa unharhu ni wa ntlhanu 21 horas 10 minutos.
1: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
3: Xitiku xa dzongeni.

Ehe, hi ta ku nyika nkama wa ku va u tlhamuxela halaha ya mahlweni. Albertina Baxikwale, leswi u navelaka ku va u tlhamuxela swona, kambe hi fanele ku va hi tsutsuma hi nyisa la Stella Manyisa ku va hi ya kuma a madzungu lama.

0: Sumbuluko wa unaru ni unhlani 21 orjidaj minutos.
1: Bukombisi dzama dzungula, kuhendlele tu wama binzu, nshautelo wama anyela, nishuvu kwa miganga.
2: Shitiku shadzungeni.

0: musumbuluko wa unharu ni unhlani 21 orjidaj minutos.
1: Bukombisi dzama dzungula, kuhendleleti wa mabinzu, nhlautelo wa mahanyela, nhluvuko wa miganga.
2: Shitiku sha dzongeni.
3: Rádio Moçambique, Maputo.
4: 22 horas na 2 minutos. Ai, kumeni encatacanho o amadjungula.
5: Mungu setwa dzongeni katiku ripelile hoyo hoyo kama hungu ya lonkama ya dzongeni katiku rahe mahlayiwa hi style yumanyisa.
6: Mfumo uvula leswaku uta hasha makungu la makongo maka kutirisiwa ka gash kufambiseni ka mimova ya kuhambana hambana tikweni hikuva tiku rahe ribindzula hi ntsengo ukulu a gash a Mosambiki ni kuva swikongoma a ku seketela tavuntu tanhleketlo ximshatiko phoke leswi masiku lawa ugamo ihlanganaka ni kukarateka akuba hikuma maphalafeni lawa matirisiwaka hi mimova ya nhleketlo a xitsimbiso lexi veki musumbuluku lowu hi murangeli wa tiko Daniel Chap kufambeni ka ntirho ku nyikela ka dzana ni nhlano makume ni mune wa swibomba leswi kongomaka ku pfuna tanhleketlo wa vanhu a madoropeni ya ka matsolo Bowana, Maputsu, Mwamba, Marakweni, Matola Riu, Nayehe, na Mahasha. Kutani ntirho lowu u kongomaka akuna dzwalisa makumela ya swibomba swa nhleketlo ka xitshungu xa tindhawu leti ta xifundzankulu ni doropa ra ka Maputsu. Aka ntsengo wa 190 wa swibomba, a leswa 150 swi ta tirhela nhleketlo wa xitshungu kasi mune wa makume anga 40 swikongomisiwa ku tleketla ava jonzi akuva vaya swikolweni kambe nhleketlo lowu wa vajonzi na utalandza a mawara lama nga ta vekisiwa ka kuva vajonzi lava va tleketliwa va swikolweni ni kuva va muka makaya ku vula leswaku murhangeli wa tiko a vuli leswaku a ku bindzuliwa ka gash tikweni i michumu leyi a ha tayaka a yi landza ni ku yi lwela ku va tiko kutsongokutsongo ri ya ri hluvuka hi vutirhisi bya gash swi nga masungulo iku tirisiwa ka mimova ya ku tirha hi gash na ku veleso a xenge xa ta nhleketlo letinkunga hi ximu xa xifundzankulu Maputo xa tlangela a ku nyikeliwa ka swibomba hi murhangeli wa tiko a iri swi ta pfuna ku va swi ta pumba a nxanisa leyi va yakitikwa va yi hanya lomu doropeni ra ka matsolo ngopfungopfu ku va va kuma mimova nhleketlo swi nga leswa rungulaka Fernando Sidomo
7: murangeli olitelana ka ntintu ni tleketlo ntikunga exifundza nkulu Maputo rakilina nyabinda kumisa u tlangela swinene ka murangeli wa tiko hikona ka masungulo ya onyikela swibomba leswi swa sento in november akuva swipfunisela letitelana ni ku tleketla exitshungu ka masiku yinga ka wona rakilina nyabinda a vula leswaku hikona ka onyikeliwa ka swibomba leswi ku ta pumbeka enxaniso lowu xitshungu xi tlanganaka na wona loko xi lava ku endza
5: kubwa maboko xifundza nkulu Maputo ku vika chai ka Gaza bava vaya kitiku ngopfungopfu va fambisa mo vandleketlo va terekile va lave ku tleketla vanhu hikola ka kuva ku tlakuxiwile mali ya nxavo wa maphalafeni tiva a yentelelo na Francisco Simbini hikola ka xitereka xa vaxaperu ka chai
8: va fambisi va mova ya ntleketlo lomu dropeni la chai xifundza nkulu Gaza melava kusikela mishu wa nyamuntla vayimiseke kulandza mintirho ya vona lava khala hikolani ka ku kuka ka mali ya nxavo wa maphalafeni vatleketli va vula swaku hi ku ve ni ku engeteliwe a mali ya nxavo wa maphalafeni kusukela vhiki li nga hela swi fanela ku va ku engeteliwa ni mali ya hakeliwaka hi vatleketliwa Alcide Barros mun'we ka vatleketli loko a bula ni vukoli la Radio Mozambique atlamisile swaku a ntirho wa ntleketlo swi nge koteki ku va u landziwa khwatsi loko ku tirhisiwa amale yi koxiwaka sweswi ku xaveni ka maphalafeni hi ndlela leyo ku fanelaka ku va ku engeteliwa amale hakeliwaka hi ntirho lowu wa ntleketlo
5: Ken Mambu Simbini lomu xifundza nkulu Maputo ku khomiwi nuna mun'we loyi a hlwiwaka nandzu wa ku va a ta zame ku dlaya xijuwati doropeni ra ka matsolo nuna loyi i ri maphoyiseni Veronica Sidomo
9: Tatana mungu akume kama wako ni ama poisa shifunza nkulu Maputo na eshwa kakwa zami kudlashi juu atishimwe sa stente ikuatu wa malembe ya kuwelekiwa. Makalei, iye ndlegi sontole ya mgangeno wa Liberdade munisipi waka Matsolo, lana tatana lwei, za waka kwa zami kudlashi juu atileshi hii poison, agama ringisa kushidlaya ya kushikama nkolo, nzeni kama kungi ya kwa ashitekela munti wa shona. Munyiko wa maunga ya mapoisa shifunza nkulu Maputo Karmini ya leiti, akulilepsa kukumi waka tatana lwei, shiko tekile kula kashitsungu, shimangaleke makalei.
5: Kani mamu Veronica Sidumu, shifunze nisha mapai, shifunze nkulu Gaza, kuni kushukubala kati nilara tatavudai, kwa laka kutlakuka kati nilara utavani wakumuwa ka imavadri ya zezeze kumi malaria. Maungu na Nikolao Mukavele.
10: Kuvula uli weti ngweti tinaru ta lembeni li tutumaka lana kuvulu waka leswa kukuve ni nilayo ya kufika ka mili vinti wa tinilayo ta malaria taku ambana ni 170 kali titi vuli weke eka kufana ni karuwa kufana kali mbili ntuleke maritula wama tlamseli wili luwa wana lakata udao ashfunza shama pai paulu chauki luwe atlamsela kali leswa ku ati nilayo li titi nga tukati kwelili yeko lakati mpula li titi vone keke niko lakati ndambili tisasele ke shifunza nkulu Gaza kali mbili li Paul Jauki atlamsela na kona leswa ku ikola ka mintirulei a ledela na kanta udao le mapai tikariti ya ndla hinkwaswa kuveni ku yehlisiwa ati nhlayuleti ta malaria hikuve kutsatsiwa miganga hikutirisa a michikitelo na kona hikuve ku veni ku basisi dzinene lomo ati thangwini Paul Jauki atlamsela na kona leswa ku hikutirisana ni swihudzwana leswi pfunisela ka letitela na kanita udao kuni makungu ya kuve ku yaveliwa

22 horas, 9 minutos ati kwenye kwa jam Msambiki. Ita kuma mabuluyo ye ntahala ya mahluini vakushanjaika kambe pfumelani kuva hikumanyana vunanga hikuva radio imabulu imajungula nakone ivunanga.

odzi muxantsena kungali khale va ku xantsweka hi ta ya kuma mabulu yo yenta anga reportage ka mintirho ya ku katsa switichi swizazo swa le nyingitimukatiko eka le maputu gaza na yinyembani.